0: Ana mana do te wa te nasi ma te wa ta te wa ma ni na ma ni na mo na tonga ba na he mi ko ngi chi hu ne pa ka ta to ne chi chi ba ka mo wa ka ti na
1: se na
0: ha mi e hu ye
1: ai ki e